0: kwa 3 billion. Ha ba ku biya 10k.
1: Osango ma si ti boko. Abuchema.
0: Ena ti ne so no mbonwa na mo nta mbo mu din o mu ti wa hwa o hu. Bi se ne de o se ha?
1: Ah, o be di po be di.
0: Kwa bina. Ah. Abu di wa chi si ya.
1: Guru
0: en tu. Ah, o ma mu ni di ma no. E mo mi di ma me me bo bi di.